Ricipi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.